Dalmaki ka na-esonye anyị n'oge akụkọ ụwa na Sapiensi a. Aha m bụ Uju Nwankwọ, ka anyị ga-anụ n'ihu. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na mba France nọ taa bụ Wednesday, ma ọkwa mkpesa Ebola mbụ ahụrụ na ya bụ mba bụ nke onye ọrụ dọkta si na mba Democratic Republic of Congo, bụ mba na-anụ ọgụ megide nnukwu mgbasa ọrịa ahụ butere si na ya wee bata bute ya. Ọ bụkwa nke mbụ ya ọ na-afụ ọrịa Ebola na mba France. Ụlọ ọrụ ahụike na mba France mere ka amata maka nya bụ ife taa. Nya bụ dọkta ka edobere iche ka ọ wuchiri mba France, ọbụnagodu tupu e kwuo na a hụrụ nya bụ ọrịa. Ka anyị cheta na mgbasa ọrịa Ebola agba 17 nke mba Congo ka ekwupụtara n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a, ka e nwechara ọtụtụ ọnwụ a na-enweghị ike inye nkọwa ife butere ya n'obodo Ituri. Mba Iran kpọrọ nkwekọrịta ahụ ọ bagidere iji kwụsị ọgụ na Middle East nkwupụta nke mmeri emeriri America. O kwuru nya bụ ife taa dịka onye wenitere isi na US malitere amụma njem nleta na mba dị na Gulf, Tehran wakporo nke ukwuu. Nya bụ agha US na Israel ji nnukwu agha ikuku wee malite megide mba Iran n'abalị 28 nke ọnwa Febụwarị afọ a, kwụsịrị site na nkwekọrịta nke ndị isi Iran chọrọ iji gosi ya dịka ugo mmeri. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka esi nweta ozi na naanị ife ka na-egbochi ụwa gbara gburugburu ịdabanye n'agha mba ụwa World War bụ ngwa agha nuclear weapons, Kremlin kwuru nya bụ ife taa n'etiti egwu nke ngwa ọgụ ọhụrụ. Nkwekọrịta Nuclear Arms Control Treaty ikpeazụ akpọrọ New Start dị n'etiti mba Russia na United States kubiri ume n'ọnwa Febụwarị afọ a, na-ewepụ mmachi n'ebe mba abụọ kachasị nwee nuclear power nọ. O nwebeghị ife ọbụla na-egosi n'akụkụ mba abụọ ahụ na-azọpụ ije ọkpa iji gbanwegharịa maọbụ dochie nya bụ nkwekọrịta, ọbụnagodu na mba abụọ ahụ ekwetala iguzobegharị nnukwu mkparịta ụka militari. Igbo ndị ọma ije mụ ọnụ ozi ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa nke anyị taa na Sapiensi a. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka idekọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Ka emesịanụ.